0: се стъкшнаге му скои да хъп. Му кумат созинат су ягъл мът кайт. Се он се армастус ми сунел май той да хъп.
1: Ме унден бухвет кис ян мага унстас. Ме унден хайгус ми да улес кос.